0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić.

svetokazi, a ne ljudski igrokazi ušutili. Kada nije po njihovom, kad sam po svom nivu oro, odmah bolje.

Tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je. Sve se složi,